0: Kad se govori o europskom zakonodavstvu, obično se spominju opsežni dokumenti poput zajedničke poljoprivredne politike, proračuna Unije ili europskog zelenog plana. No rijetko se govori o činjenici da većina europskih propisa utječe na svakodnevni život u gradovima i regijama Unije. Stoga je glavni cilj Europskog odbora regije zaštititi interese lokalnih zajednica. Europski odbor regija ili skraćeno odbor regija tijelo je koje savjetuje europske institucije. Njegova je misija približiti europske politike građanima Unije. Članovi odbora razmatraju potrebe i zahtjeve regija te analiziraju europsko zakonodavstvo kroz lokalnu prizmu. Tako je odbor regija u suradnji s Europskom komisijom objavio priručnik o zelenom planu za lokalna i regionalna tijela vlasti. Europska komisija, Vijeće Europske unije i Europski parlament moraju zatražiti mišljenje odbora regija o svim propisima koji se odnose na lokalnu i regionalnu samoupravu. Ako se taj korak preskoči, odbor može pokrenuti postupak pred sudom Europske unije kako bi obranio svoje institucijska prava. Usto može iznijeti svoje mišljenje o bilo kojoj temi ako smatra da se nešto protivi lokalnim ili regionalnim interesima. Ako vas zanima kako radi sud Europske unije, poslušajte podcast na tu temu iz serije Izgubljeni u žargonu Europske unije u produkciji Europskog parlamenta. Europski odbor regija osnovan je 1992. ugovorom iz Maastrichta, kao tijelo koje će zastupati političare iz europskih regija i služiti kao poveznica između građana Unije i njezinih institucija. Prva sjednica održana je 1994. u Briselu, a izvorno su članove odbora imenovale države članice na mandat od 4 godine. Sastav odbora promijenjen je ugovorom iz Nice, kojim je definirana njegova današnja struktura. Mandat članova sada traje 5 godina i za razliku od prije, oni moraju poticati iz redova regionalnih ili lokalnih vlasti. Odbor regija ima 329 članova koji se sastaju na plenarnim sjednicama i brane interese više od 92.000 općina i 240 regija iz cijele Unije. Države članice zastupljene su proporcionalno veličini svojeg stanovništva, otprilike kao i u Europskom parlamentu, odnosno zemlje slične veličine imaju isti broj članova. Naprimjer, Njemačka, Francuska i Italija imaju najviše predstavnika, svaka po 24. S druge strane, najmanja država članica, Malta, ima samo 5 predstavnika, a Cipar i Luksemburg po 6. Tim se pristupom u obzir uzima veličina stanovništva, a istodobno se osigurava da velike zemlje ne steknu previše moći. Slično kao u Europskom parlamentu, članovi odbora regija podijeljeni su u političke klubove, te između sebe biraju predsjednika i prvog potpredsjednika na mandat od 2,5 godine. Predsjednik i prvi potpredsjednik surađuju s povjerenstvima na izradi mišljenja, izvješća i rezolucija o kojima se glasa na sjednicama odbora. No djelatnost odbora regija nije isključivo politička. Jedan od njegovih ciljeva je potaknuti sudjelovanje na regionalnoj, lokalnoj i individualnoj razini. Stoga poziva regionalna i lokalna tijela vlasti, udruge i nevladine organizacije, stručnjake te pripadnike akademske zajednice i civilnog društva da sudjeluju u njegovim anketama, savjetovanjima i događanjima. Jedno od takvih događanja je Europski tjedan regija i gradova koji se održava u Briselu svakog listopada. Na njemu se okupljaju političari, stručnjaci i predstavnici poduzeća, financijskih institucija te lokalnih i europskih udruga. Tijekom tog četvrodnevnog događanja više od 1000 govornika raspravlja o lokalnim i regionalnim politikama u Europskoj uniji. Odbor regija također organizira dodjelu nagrade za Europsku poduzetničku regiju. Za nju se mogu prijaviti sve europske regije s političkim ovlastima koje smatraju da je njihova poduzetnička politika dostojna nagrade. Dobitnici nose titulu Europska poduzetnička regija za određenu godinu. Tako su 2025. tu titulu ponijeli Krapinsko-zagorska županija, španjolska pokrajina Galicija i Mazovjetsko vojvodstvo u Poljskoj. Europski odbor regija također potiče mlade političare da se angažiraju u političkom životu i osigurava im prilagođenu obuku. Usto poziva mlade čelnike na svoje sjednice i događanja poput Europskog samita regija i gradova, gdje se mogu upoznati s gradonačelnicima, regionalnim čelnicima i zastupnicima u Europskom parlamentu. Europski odbor regija djeluje kao poveznica između europskih institucija i građana davanjem glasa lokalnim i regionalnim tijelima vlasti, koja su u bliskom kontaktu s lokalnim zajednicama. Kako se Bruxelles i Strasbourg mnogima od nas čine daleko, odbor regija nam ih približava. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Trčita na sola voce. Sei zero ventre.
1: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
8: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
7: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
8: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
7: La mail, il cellulare?
8: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
7: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioodite.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioodite.22@gmail.com.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: 623
10: 6020 che?
11: 6023
10: 6023
9: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ne glede na to, kakšna so naša politična prepričanja, se vsi zavedamo, da se je ta zgodovinski dogodek, izvolitev poslancev Evropskega parlamenta na splošnih volitvah, zgodil v prelomnem trenutku. Pred državami članicami so trije veliki izzivi – mir, svoboda in blaginja. Očitno je, da jih lahko dosežemo le z evropsko enotnostjo.
3: To so besede Simone Veil iz leta 1979, ko je postala prva predsednica neposredno izvoljenega Evropskega parlamenta. Pod njenim vodstvom je Evropski parlament postal resnični glas ljudstva. Zavzemala se je za demokracijo in človekove pravice. Neomajno je ustrajala, da je moč Evrope v njeni enotnosti. Več kot 40 let pozneje je njena zapuščina pomembnejša kot kdajkoli prej. Enotnost Evropske unije je zaradi političnih napetosti, gospodarske nestabilnosti in konfliktov na njenih mejah in drugje spet na preizkušnji. Prizadevanja za mir, svobodo in blaginjo pa so še vedno v središču evropskih idealov in identitete. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri vam bomo predstavili osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. To posebno izdajo podcastov začenjamo z zelo posebno žensko, Simone Veil. Čeprav jo pogosto imenujemo ustanoviteljica Evrope, njena zapuščina ni omejena le na politične dosežke. Utrla je namreč pot ženskam na vodilnih položajih in je še danes zgled trdoživosti in poguma. Simone Veil se je rodila 13. julija 1927 v Nici v sekularni judovski družini. Njena zgodnja leta sta zaznamovala ljubezen do učenja in občutek za pravičnost, ki sta jo privzgojila starša Andre in Yvonne. Njeno otroštvo pa je surovo prekinila druga svetovna vojna in pri 16 letih jo je aretiral gestapo. Skupaj z mamo in sestro so jo deportirali v Auschwitz. Sama je grozo koncentracijskih taborišč preživela, številni sorodniki, med njimi tudi njena mama, oče in brat, pa se od tam niso nikoli vrnili. Zaradi te traumatične izkušnje se je vse življenje zauzemala za človekove pravice, mir in evropsko
2: nevarnost
3: enotnost.
2: Ni več o tem, da se o holokaustu ne bi govorilo, temveč o tem, da bi se o njem govorilo na napačen način.
3: Leta 1946 se je poročila z Antoanom Vejom, s katerim sta imela tri sinove. Med letoma 1949 in 1953 so živeli v Nemčiji, kjer je Antoine delal na francoskem konzulatu, najprej v Wiesbadenu, nato pa v Stuttgartu. Nekateri njeni prijatelji niso mogli razumeti, kako lahko prebiva v Nemčiji. Sama pa je to videla kot priložnost.
2: Če zmagovalci leta 1945 ne bi zagotovili hitre in popolne sprave z Nemčijo, se rane Evrope, ki je bila že tako razdeljena na vzhod in zahod, ne bi nikdar zacelile. Svet bi se znašel v novem konfliktu, še hujšem od prejšnjih.
3: Po vrnitvi v Francijo je diplomirala na pravni fakulteti v Parizu. Leta 1956 je opravila nacionalni izpit za sodnico. Zaposlila se je na oddelku za zaporne kazni Ministrstva za pravosodje, kjer je veliko storila za izboljšanje razmer v zaporih in boljše ravnanje zaporniki. Leta 1964 je postala vodja civilnih zadev. Zavzemala se je za pravice žensk in poskrbela, da so matere dobile enake pravice v družinskih pravnih postopkih. Prizadevala si je tudi, da bi ženske dobile pravico do posvojitve. Leta 1970 je bila imenovana za generalno sekretarko francoskega visokega sodnega sveta. Njena poklicna pot je bila izjemna, še zlasti, ker se je bilo takrat ženskam še težje uveljaviti v političnem svetu. O ženskah v politiki je dejala.
2: Pogosto se mi zdi, da me uporabljajo kot izgovor. Posod slišim, saj ženskam vendar pustimo do besede, samo poglejte Simone Veil.
3: Od leta 1974 do leta 1979 je bila francoska ministrica za zdravje v vladah Jacques Chiraca in Raymonda Barra. V tem obdobju je dosegla sprejetje dveh izjemno pomembnih zakonov. Prvi je leta 1974 zagotovil večjo dostopnost kontracepcijskih sredstev. Drugi pa je leta 1975 uzakonil splav v Franciji. Zaradi tega zakona, ki so mu številni nasprotovali, je bila Simone Veil tarča ostrih napadov. Kljub temu ni odnehala in je tako dosegla sprejetje zakona, ki je pomembno prispeval k pravicam žensk.
4: Odločitev za splav za nobeno žensko ni lahka. Ženskam je treba prisluhniti. To je vselej tragična izkušnja.
3: To pa niso edini dosežki Simone Veil. Leta 1976 je uvedla prepoved kajenja na nekaterih javnih mestih, pod njenim vodstvom pa se je izboljšala tudi zdravstvena oskrba na podeželju.
4: Evropa prinaša upanje za napredek.
3: Ko je Simone Veil leta 1979 postala prva predsednica Evropskega parlamenta, si Evropa še vedno ni povsem opomogla od vojne. To je bil trenutek poln simbolike. Ženska, ki je preživela holokaust, Francozinja, ki je verjela v enotnost, je postala voditeljica novo izvoljene demokratične institucije, katere namen je spodbujati čezmejno sodelovanje in poskrbeti, da se zgodovina ne bi ponovila. Evropa se je na novo oblikovala in spoznavala, kaj pomeni biti združena celina po desetletjih delitev in uničevanja. Simone Veil je bila prva ženska na čelu katere od institucij Evropske unije. Bila pa je tudi prva predsednica Evropskega parlamenta, katerega poslancev niso imenovali nacionalni parlamenti, temveč so jih neposredno izvolili državljani. Bila je torej v središču demokratične preobrazbe. Med predsedovanjem je kot prva ženska prejela prestižno nagrado Karla Velikega. Po koncu mandata je bila podpredsednica in nato predsednica skupine liberalcev v Evropskem parlamentu, kjer se je še naprej zauzemala za Evropo.
4: Nikoli ne smemo pozabiti, da lahko nekega dne tudi sami postanemo žrtve zatiranja.
3: Leta 1990 je Simone Veil postala članica začasnega odbora Evropskega parlamenta o ponovni združitvi Nemčije. Kot oseba, ki je preživela holokaust, nekdanja predsednica Evropskega parlamenta in ženska, katere starši in brat so umrli v koncentracijskem taborišču, je k temu delu prispevala zelo oseben pogled. Njena zavezanost evropske enotnosti je izhajala iz prepričanja, da lahko združeno Evropo preprečimo še eno svetovno vojno. Čeprav je med vojno ogromno izgubila, pa do Nemčije ni gojila zamere. Še več, sodelovala je celo pri odločitvi, naj bo ponovna združitev Nemčije spodbuda za odnose in enotnost med srednjo in vzhodno Evropo. Odbor o ponovni združitvi Nemčije je spodbudil organizacijo dveh medvladnih konferenc. O politični uniji ter o ekonomski in monetarni uniji. Slednja se je zaključila konec leta 1991 z vrhom v Maastrichtu in sklenitvijo Maastrichtske pogodbe, ustanovne pogodbe Evropske unije. Simone Veil je bila pomembna predsednica Evropskega parlamenta, glas vesti Evropske unije, borka proti antisemitizmu in zagovornica pravic žensk. Njeni pogledi na ženske in antisemitizem so še vedno aktualni, je dejal nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Simone Veil je umrla na svojem domu 30. junija 2017. Stara je bila 89 let. Vse življenje se je borila za mir, enotnost in človekove pravice. Gradila je mostove med različnimi političnimi stališči, ideologijami in državami. Še danes pooseblja geslo Evropske unije Združena v raznolikosti. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
5: Olá, chamo-me Telmo Rodrigues e sou especialista em línguas e interculturalidade no Serviço de Tradução do Parlamento Europeu, o parlamento mais multilingue do mundo. Todos os dias, as nossas equipas traduzem para as 24 línguas oficiais da UE. Isto significa que não traduzimos apenas para as línguas mais faladas, como o inglês e o francês, mas também para o irlandês, o maltês, o letão, o estónio, o esloveno e muitas outras línguas. Porque respeitar a democracia implica respeitar a diversidade linguística. Será que as línguas com menos falantes podem prosperar na União Europeia? A resposta é sim. Isto deve-se, em parte, a uma variada gama de iniciativas da UE, concebidas para promover as línguas oficiais menos faladas. Na Europa existem mais de 200 línguas, entre as quais apenas 24 são línguas oficiais da União Europeia. Algumas, como o alemão, o francês e o italiano, são amplamente faladas dentro e fora da União. Outras, como o irlandês e o maltês, são menos faladas, mas igualmente oficiais e igualmente valorizadas. Não é de espantar. A UE foi construída com base na ideia da união na diversidade, um valor tão premente na sua gênese que se tornou o seu lema. No centro desta visão reside uma forte convicção. A diversidade linguística não é uma barreira, mas sim um verdadeiro tesouro que merece ser protegido, promovido e celebrado. Vamos então compreender a sua base jurídica. Existem dois textos legislativos que contemplam este compromisso da UE com a diversidade linguística. O primeiro é o artigo 22º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que estabelece que a União respeita a diversidade cultural, religiosa e linguística. O segundo é o artigo 3º do Tratado da União Europeia, que consagra que a União respeita a riqueza da sua diversidade cultural e linguística e vela pela salvaguarda e pelo desenvolvimento do património cultural europeu. Não são meras palavras. Estes artigos constituem a base jurídica para um conjunto de ações concretas. Por exemplo, a UE adotou uma recomendação do Conselho que promove a aprendizagem de pelo menos duas línguas, além da língua materna. Pode parecer ambicioso, mas os cidadãos da UE aderiram. Segundo um inquérito Eurobarómetro de 2024, mais de 8 em cada 10 cidadãos acreditam que todas as pessoas devem falar, no mínimo, uma língua estrangeira. Vejamos então o que faz o Parlamento Europeu, onde este compromisso da UE com a diversidade linguística é posto em prática todos os dias. Aqui, as 24 línguas oficiais são tratadas de igual modo. Todos os discursos proferidos nas sessões plenárias do Parlamento são traduzidos em tempo real. Toda a legislação é traduzida para todas as línguas oficiais. Para dar uma ideia da dimensão, todos os anos, o Serviço de Tradução do Parlamento Europeu traduz o equivalente a uma pilha de documentos com a altura da Torre Eiffel. Se for tradutor ou tradutora, estudante ou simplesmente entusiasta das línguas, gostará de saber que tem acesso à Terminologia Interativa para a Europa, ou IAT, a base de dados terminológica oficial da União Europeia. Com mais de 8 milhões de termos e 1,2 milhões de entradas, é a maior base de dados terminológica multilingue do mundo. Abrange as 24 línguas oficiais da UE e até o latim. Mas o apoio da UE às línguas não se limita às suas instituições. Vai muito além disso, em salas de aulas, teatros, bibliotecas e espaços digitais, onde as línguas ganham vida através da educação, da cultura e da criatividade. A maioria das pessoas conhece o Erasmus+, o programa da UE para o intercâmbio de estudantes, mas nem todas sabem que existem vários programas destinados a promover as línguas menos faladas. Estes projetos criativos e inovadores envolvem muitas vezes escolas, universidades e associações culturais e incluem diferentes formas de capacitar as comunidades para continuarem a utilizar e a aprender a sua língua. Vejamos dois exemplos de projetos desenvolvidos com línguas menos faladas, como é o caso do eslovaco e do irlandês. O primeiro projeto foi orientado pela Universidade de Trnava, na Eslováquia, em parceria com universidades da Sérvia e da Eslovénia, e centrou-se na forma de melhorar o ensino do eslovaco no estrangeiro. Esta iniciativa desenvolveu métodos e currículos de ensino eficazes, especialmente nas regiões em que o eslovaco é falado como língua minoritária. O segundo exemplo é o WikiWomen, um projeto que juntou escolas, organizações linguísticas e fundações Wikipédia de línguas menos faladas. Graças a esta iniciativa, estudantes irlandeses puderam fazer pesquisas sobre mulheres notáveis que não constavam da Wikipédia e escrever novos artigos em irlandês. O objetivo consistiu em reforçar competências digitais, promover a igualdade de género e ajudar a revitalizar o irlandês, a primeira língua oficial da Irlanda e uma língua oficial da UE, mas falada diariamente por uma parcela relativamente pequena da população e classificada como língua ameaçada de extinção. Talvez já tenha ouvido falar do filme dinamarquês Mais Uma Rodada, do romance maltês Em Nome do Pai e do Filho e do Fórum do Mar Báltico para Documentários. mas sabe o que todos têm em comum? Foram apoiados pelo programa Europa Criativa. Com um orçamento de mais de 2 mil milhões de euros para o período de 2021 a 2027, o Europa Criativa é o programa emblemático da União Europeia de apoio aos setores culturais e criativos. Concede financiamento ao teatro, ao cinema, à edição, a festivais e a uma grande variedade de iniciativas artísticas, todas centradas na diversidade linguística e cultural. Uma das principais medidas deste programa consiste no apoio à tradução e à distribuição de obras literárias em toda a Europa. Entre 2014 e 2020, o programa cofinanciou a tradução e a promoção de mais de 3.500 livros, ajudando assim as histórias escritas em línguas com menos falantes a encontrar leitores fora das suas fronteiras nacionais. O Europa Criativa também apoia a legendagem e a dobragem de filmes, garantindo acesso ao cinema nas 24 línguas oficiais da UE, incluindo as que têm menos falantes. Além disso, financia projetos e festivais de cooperação cultural internacional, dando a centenas de escritores, realizadores, tradutores e artistas a oportunidade de chegar a novos públicos e de trabalhar além fronteiras. Ao fazê-lo, a Europa Criativa reforça o acesso à expressão cultural e artística em todas as línguas da UE, independentemente do seu número de falantes. Se pertencer a uma comunidade linguística minoritária ou tiver simplesmente curiosidade em aprender, pode explorar as oportunidades oferecidas através de programas como o Erasmus+, e o Europa Criativa. E aqui, na Rádio Europarl, também fazemos a nossa parte, produzindo todos os podcasts em português e nas outras 23 línguas oficiais da UE. É mais uma forma que o Parlamento Europeu tem de promover a inclusão, a acessibilidade e a participação equitativa de todos. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web multilingue do Parlamento Europeu.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
6: Ahmed, a te da de venire qua.
7: Adesso arrivo, non rompere.
6: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
7: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
6: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
7: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
8: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biela Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Il sogno con Antonella.
11: Di che cosa vi occupate?
10: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
11: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
10: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
11: E le pagine quindi sono nome?
10: Il sogno con Antonella.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
13: Sessanta, ventitré. 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.